0: Suara Budaya Lampung.
1: Walau luar di perempat FM Suara Budaya Lampung, kam tila juga dalam helauni debihani lagu-lagu daerah Nusantara dihadirko di kesempatan debihani Sinji.